0: Prozori, blistavi. Pod, čist. Hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091 669 669 0.